Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.

Titain toxina, blonda, tight steel. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Tovex bil, hela vägen. Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
4: Kap, svets, slit och bult. Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Do as I do.
2: Listen to the best radio in town.

0: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101.
1: Alla är för fan, det är grusig för fan.
2: Då gör det inget om det är lite kallt.
1: Ja, men det är ju dumt jobbet. Alla är för fan.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.

0: Zognierno.
1: Men I'm rohadi dva.
2: Här han bra hade du fri då.
3: Han bra hade du då hoppas till. Han bra hade du. Han bra hade du. Fri då.
4: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för Tidaholmare av Tidaholmare. 101,6 MHz.
5: Ja visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epatraktor den här du började köpa igen.

Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Ja, välkomna till GS-radion. Vi sänder på Föreningsradions tillstånd och det är på 101,6 MHz. Och ni hör, vi fortsätter vår historia med 100-årsjubilaren Marbodal. Och till min hjälp idag så har jag
1: Morgan Lövgren,
2: Alf Jansson,
3: Mikael Nilsson
0: och jag själv heter Per Bergström och tekniker har vi Marcus Schultz. Vi hade kommit en bit på vägen, vi är inne på 80-talet. Mm. Vi var lite förbi, vi kom in på 84 och då finns det något som Kalmar kökprodukter ska monteras i Tidaholm.
2: Ja, det skapas ju en egen tillverkningsenhet för Kalmar kök. Och de hade man upp på X10. Man hade de som hade hand om gick med rödklädda. Och så gick det ut ett temagasin och lastades ut där. Men hade eget emballage och allting, så att det var väldigt mycket grejer. Mm.
0: Så de hade egna arbetskläder med röda?
2: Ja.
0: Ja. Vi på Marbodal på den tiden hade vi egna arbetskläder.
2: Det hade vi inte.
0: Nej. Skyddsskor fick vi i alla fall. Det var arbetskläder kom senare på tiden.
2: Ja, det kom till truckförare men inte de som gick på golvet för övrigt.
3: Nej. Det var personal från Kalmar kök alltså som...
2: Ja, det var de som jobbade på Kalmar kök.
0: Nej, det var egen personal men...
3: Ja, ja.
0: Som, ja. Men det, så har det ju varit lite senare med att vi har haft några andra märken inne. Då har det varit deras logotyp och emballering och sådär.
2: Ja, det var ju samma med Osby kök som var inne. Mm. Det var ju också... Särskilt, vi hade ett i Norge, Blockvattne, det var också eget.
0: Ja, det stämmer. Om vi kommer in, vi pratar sortiment här nu, vi kommer in lite på det. Det var otroligt mycket olika sortiment på den tiden.
2: Ja, det blev ju så för att man hade ju det gamla SIS-70 som gick på bygg. För de ville ju inte ha heltäckande gångjärn. Så det körde man kvar då på bygg. Och sen hade man då K80. Det med beige sidor och brun framkant. Mm. Sen hade man K8 Marbodal som kom Kalmar in med sätt. Så att det blev ju lite olika.
0: Och Osbykök och...
2: Osbykök hade ju egna märklappar.
0: Mm. Ja, det är lite... Det var ju samma veva vet jag där som... jag tror det var HTH va, som fick överta sen... Osby och tillverkade i Danmark eller?
2: Det var så att Osby kök kom, låg ju dåligt, det var på väg då kursa. Och då gick man in och räddade upp där då. Och sen när man har fått rekonstruerat detta då igen då flyttade man över det till HTH.
0: Okej. Ja. Och jag ser i juni då, början på juni så får vi en ny vd. Jan Jaldeland.
2: Ja.
0: Björn Ogar slutar men han glev upp ett steg i, kan vi säga, Swedish Match köksgrupp då. Mm. Är något som vi kan säga om Jan Jaldeland?
2: Ja.
1: Jan Jaldeland hade jag träffat många gånger för att han var vd på Beijer i Uppsala. Så att för mig var han känd och han frågade många gånger hur har ni det på Marbodal? De var ju våran kund.
0: Ja.
1: Men jag tyckte han ställde lite närgångna frågor allt emellanåt. Men att han kom och det fungerar bra.
0: Ja.
3: Han kom från byggsektorn alltså?
1: Ja, Beijer byggmaterial. Ja. Säljer ju både till konsument och till proffs.
2: Ja.
0: Och sen ser ni ju det blir lite krisläge där 85. Eller det fortsätter ju, det var tufft på 80-talet.
2: Vi kan väl säga så, vi firar ju i alla fall 60-årsjubileum 84.
0: Ja, det kan vi ju.
2: 1400 personer i Z-hallen.
0: Ja, det stämmer. Var det då rankarna var det, eller?
2: Ja,
0: ja.
2: Det hade Morgan ordnat.
0: Ja. Ja, det vet jag. Morgan var drivande då i...
1: Ja, jag fick ju stora nöjet att hålla ihop alltihopa det där.
0: Mm.
1: Och... vi hade sammanträden, ganska många, och vi lyssnade lite grann, vad ska vi ha för underhållare? Mm. Rankarna ska hit. Och då var det ju så här att rankarna bestod av Anders, vad heter efternamnet?
2: Rådberg.
1: Anders Rådberg och så sångaren
2: Mats
1: Rådberg. De där två kände jag båda två. Ja. Anders var kapellmästare, han jobbade först på BPA, men sen så kom han till Svenska Bostäder i Stockholm. Ja. Och han hade då som kund varit nere hos oss på Marboral många, många gånger. Så att när alla ville ha rankarna så ringde jag upp Anders och frågade. Vi ska ha fest här på Marboral. Och alla som är med i kommittén vill att rankarna ska hit. Ja, det går inte, sa han. Vi är fullbokade hela tiden. Men vi har gått ner lite grann nu här för att vi kör bara en gång i månaden. Och då när ni ska ha festen så är vi faktiskt upptagna, sa han. Men du, sa han, vi har övning ikväll. Jag ska kolla med grabbarna om vi på något sätt kan lösa det här. Sen dagen efter så ringde han och sa, Morgan, vi kommer ner. Det var bra. Och så var den problemet löst.
0: Och jag kan skjuta i där och säga att det var en otroligt trevlig 60-årsjubileum. För jag var med på den och det var otroligt trevligt och roligt. Och rankarna hade bra fart. Även fast det var 40 år sedan så kommer det nog lite där.
1: Ja. Det gör alla. Det där missar man inte. Det glömmer man aldrig.
0: Det var nog en av de bättre, eller en kanske den bästa, filmafesten.
1: Vi hade det i Z11 och på baksidan av scenen hade vi en annan scen och en dansbana. Ja. Och där spelade ett lokalt band då. Vi fem heter de.
3: Okej. Okay.
1: Och de, ja, han som spelade gitarr på den tiden, när jag ser honom, du, jag glömmer aldrig festen. Så.
0: Det var Bröderna Holmberg och några till.
1: Ja.
0: Ja, det rullar på när vi har trevligt. Ja. Vi har fått lyssna på lite musik, Mikael, eller?
3: Vi har hört på ett samma håll med Lars Winnebäck. Och så ska vi köra lite Beatrice med Kalle Moreus.

0: i Kalmar. Och så hade man en hel del order liggandes inne. Och personalen var ju friställd där nere och då fick vi ta dit två stycken orderbehandlare ifrån Kalmar kök som var uppe hos oss på Marbodal och orderbehandlade de order som var kvar där nere och skulle läggas ut på fabriken. Och de var där 2 dagar i veckan vardera. Så när orderstocken var slut där nere så avvecklas de orderbehandlarna också.
1: Hur kände de att vara här uppe och lägga den sista ordern för sin fabrik?
0: Ja, de hade ju blandade känslor. De var ju uppsagda där nerifrån och hade inget jobb när de kom hem sen. Så att det var väl. De gjorde sitt jobb och det var ju bra. Och vi tackar dem för det.
1: Vi går vidare. 85 så är det ju fortfarande som vi sa kris i byggbranschen, men då händer något på Marbodal. Gunnar Montan är någon som övertar ansvaret för marknadsavdelningen. Och vem var Gunnar? Han har inte jag riktigt koll på faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Ja, Gunnar Montan, han fick i uppdrag att se till att reducera vårt program, våra produkter, för de har det blivit ganska många luckor, ganska många färger, kulörer, utförande, flera branscher, bygg och konsument. Så att han kom väl som städare i sortimentet. Han hade erfarenhet från Tarkett's program i mattbranschen, alltså heltäckande mattor, plastmattor och så vidare. Så att han hade bra känsla för det här, så att han fick väl oss att stryka en del luckor för att komma ner och få en bättre arbetstid, för det varit lite jobbigt med alla dessa luckor just då.
1: Ja, det kan jag förstå med rätt så många olika sortiment, och det bygger ju på det. Om något som en kan trycka på kanske är att vi den styrkan har det kanske inte riktigt Marbodal att vi kommer med nya produkter, så har vi varit rädda att ta den gamla.
0: Jo, det var ju så att man blir så kär i sina produkter så att man vill helst behålla dem hur länge som helst. Man kanske inte tittar på hur åtgången utav varje luxsortiment och skåpsortiment. Ja, till slut så ger det ingen vinst
1: Nej.
0: om produkterna blir för få.
1: Nej. Men det kan vi lägga med då, att från 1985 och så framåt så är det sen K82 i stort del som är det vi jobbar med i våra
0: Ja.
1: produkter, och vi kallar våra skåp på den biten då.
2: Och det blir ju sortimentet reduceras till ett K82. Och så la man till då en fullhöjd på väggskåp och högskåp som vi inte hade tidigare.
1: Man börjar lite 85 där med en bokhylleserie som heter Traffic för USA-marknaden.
2: Man gjorde väl lite sådana. Men det här försvann ju sen, för att man startade upp lite och sen gick det ju till Edsbyverken.
1: Men det var tack vare nedgången. Man försökte få jobb på i fabriken och starta upp en del grejer, men sen de som ägde oss tyckte att det var bättre att tillverka den någon annanstans.
2: Ja, man ville ju att vi skulle jobba med kök i första
3: Ja, jag var möbler alltså.
1: Då Falaiten är kvar i 86 med
0: Ja.
1: högskåpssidor, men vi i bänk och vägg så börjar vi med melamin.
2: Det var melamin, ja. Det var i högskåp, sidor och i högskåpsluckor körde man Duffalight.
0: Beträffande Duffalight så användes det också i lite andra produkter som inte var Marbodals sortiment. Vi fick uppdraget utav mässan i Göteborg att göra skärmväggar som var 1,20 breda och 2,40 höga. Och för att de skulle vara flyttbara och lätta att hantera så var de också Duffalight-belagda invändigt. Så det var en ram, Duffalight, två masonitskivor. Så att de var väldigt lätta, och det gjorde vi många till

0: Svenska mässan i Göteborg, det betraktades ju som en vara som inte höll så länge. Men de var väldigt lätta att bygga med och lätta att hantera. Alternativet var spånskivor och de vägde ju många gånger mer.
1: Ja. Att duffa lighten av våra papper, så vi lånade den här papperstrapperiet från oss. Ja. Mm.
2: Jag tittar lite på vd. På 80-talet så bytte vi rätt ofta. 87 då, i april så kom en ny vd in och han heter Lennart Mortensson. Och är han en som kommer ifrån underifrån, Rolf, eller heter vad han ute?
3: Han började faktiskt som teknikchef på företaget. Mm. Och sen blev han fabrikschef. Och sen så klev han ut och blev vd. Han började redan 84.
2: Mm. Vart han kom ifrån?
3: Ja, var kom han ifrån? Det vet jag faktiskt.
2: Är det Småland kanske?
0: Han är född i Huskvarna. Mm. Och jobbar säkert på något företag i Huskvarna-trakten, vilket det vet du inte.
2: 87 då med index. Mm. Det var också något som vi satsade på mot USA. Vad var index?
3: Det var väl en produkt som Svefors egentligen jobbade fram. Och där gjorde man då tjocka 35 mm sidor med envägssystem. Så man hade bara fri sidor. Och så hade man då mellansidor som var borrade på båda sidor. Mm.
2: Och det var mer ett bokhyllesystem, eller?
3: Det fanns både bokhyllor och det fanns förvaring och det fanns allt möjligt. Det gick att bygga precis hur som helst.
2: Och det var samma med det, det flyttades upp till Edsbyverken då?
3: Ja,
2: efterhand.
3: Det gjorde det. Trots att man hade stora utsikter att öka produktionen och det här, så det var ju väldigt sug efter att man skickade ju då 40-fotscontainerna då, två stycken sådana i vecka i USA. Mm. Och de ville ha mer, så att, och det var ju ändå någon som jobbade i Star som var i USA som sorterade här.
2: Men jag ser 87 så alltså var vi också inne i Norge mycket. Vi ökade marknadsandelar i Norge och vi, då köptes Sigda och Kök.
3: Ja. Det blev ju så att det, jag vet inte om det var till salu, men helt plötsligt så kom det in i våra gäng då. Och då beslöts det ju ganska tidigt att man skulle bara montera köken i Sigdal och alla komponenter skulle göras i Tidaholm. Senare mer gjorde man en del luckor och unika och sånt och målade där uppe också.
2: Och det kan väl säga den som kanske inte har jobbat på fabriken och är inte säkert alla som har, även har jobbat har riktigt förstått att vi i stort sett så levererar vi ju kanske en lastbil om dagen upp till Norge, till Sigdal.
3: Ja.
2: Så många gånger pratar vi ju om i fabriken monterade skåp, men det är ju också komponenter som görs till monterade skåp. Så. Mm. Och det har aldrig varit svårt ibland att få nya Innobia styrelser och förstå den upplägget som vi har i Sverige och Norge då. Men det har ju varit guld värt för fabriken att spotta ut komponenter som vi skickar vidare upp. Ja, ett tag så var jag i den avdelningen och jobbade, men det är rätt så länge sedan, så jag vet hur det fungerar och det är i stort sett samma sak idag. Vi försöker lasta upp en trailer varje dag i stort sett.
1: Det är klart att det blir mycket billigare att köra komponenter än i hoplagarna ska upp. Och så det blir bara massa luft. Ja, det är klart. Kan du montera på plats så är det mycket bättre.
2: Och sen utvecklar de ju fabriken lite upp i Norge med måleri och lite specialkomponenter för den norska marknaden. Men det kan väl säga att i Norge är det, i alla fall största delen högskåp är i paket.
3: Ja, det är det. Mm.
2: Så det är inte den standard som vi har i Sverige där vi monterar ihop det och så levererar ut till kund. Så är det de två olika saker.
0: Ja, norrmännen de är ju födda med att få ett högskåp i paket. Jag hade ett gäng norrmän som jag visade runt på fabriken och när vi stod på balkongen där vi satt 11. Ja. Just då hade vi ett lager där med tre högskåp på höjd. Och den här herren som var väldigt påståelig sa att så här gör man inte. Man sätter aldrig ihop ett högskåp. För alla högskåp ska ligga i paket. Så gör vi i Norge och vi kan inte acceptera att de skickar några sådana här stora ballonger till oss utan det ska ligga i paket.
2: Ja, jag vet. Ja, det är ju... Om man ser till personalen på 80-talet, Rolf, det är mycket... Vi minskar rätt kraftigt.
3: Ja, det gick ju ner på 80-talet. Och det var ju när vi hade så mycket produkter i arbete här. Vi jobbar, alla jobbar för 100%, men vi tjänar inga pengar.
2: Nej.
3: Det är ju så.
2: Och marknaden var väl, Morgan, när du tittar på den stapel där så var det ju på 80-talet rätt. Vi kom ifrån miljonprogrammet och så gick vi in i, och det gick rätt så fort ner och det var väl kanske inte mer än 10-20 000 lägenheter varje år.
0: Nej, det minskar väldigt kraftigt. Och det var det som gjorde att de företag som vi fick ta över eller köpa över, de hade inget att göra.
2: Nej.
0: Så att de gick ju in i det här programmet, men till slut så försvann ju varumärket. Kalmar kök försvann ju, finns ju inte idag. Osby kök finns inte idag och så vidare.
2: Mm.
0: Och dessutom så hade vi ju här också börjat att skaffa återförsäljare. Och de återförsäljarna, de var ju vana vid det här, för det var sådana butiker som sålde till exempel Osby kök, en av våra första återförsäljare i Stockholm,
2: mm,
0: hade sin butik på bron över Kungsgatan och den fick vi överta den här. Det var ju ett väldigt otroligt fint läge på vår första butik i Stockholm, mm, på Kungsgatan.
2: Mm.
0: Sen kom det två tjejer som öppnade en butik på Söder i en möbelaffär, började de försiktigt. Men de växte ju så att de skaffade andra lokaler och ja, de blev ännu fler framöver i Stockholm.
2: Mm. Ska vi köra lite musik, Mikael?
1: Ja, det kan vi göra. Vi kan spela mitt bästa för dig med Grymlint.

0: Ja, när den har trevligt och tid, då går tiden fort och
1: springer iväg.
0: Ja, så vi får väl runda om, men i det här programmet har vi kommit en bit in på 80-talet, eller med i slutet på 87, men vi kommer återkomma i nästa program och då kommer vi prata lite mer om Marbodal Center, hur det kom till. Men vi som har gjort dagens program är
2: Morgan Lövgren,
3: Rolf Jansson,
1: Mikael Nilsson,
0: Per Bergström och vår tekniker Marcus Schultz. På återhörande.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spela på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Auger and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banderna, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent. För att de spelar ju redan nu. Men välkomna imorgon. Välkomna på fredag. Välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.

0: Så kan det låta när Sossepodden startar här på Radio Tidaholm och på webben.
1: Mm.
0: Och idag i studion sitter jag, Alexander Lagerholm, tillsammans med...
2: Jonas P. Storm.
0: Och P. står för?
2: Politiker.
0: Politiker, ja, så var det. Så är det. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Sossepodden. Och idag har vi faktiskt med oss på länk en gäst. Emily från Bollebygd, välkommen.
3: Tack.
0: Tack. Vad kul att ha med dig här.
3: Ja, det är roligt att få vara med.
0: Mm. Vi nämnde lite kort, vi hade en sån liten teaser förra avsnittet där vi sa att vi skulle ha en gäst från Bollebygd för att Tidaholm och Bollebygd har någonting gemensamt.
2: Precis, men vi sa ju inte vad det var.
0: Nej.
2: Förutom att vi kanske är sossar, det kanske man har räknat ut. Men.
0: Ja, och Emily, vad är det vi har gemensamt våra två kommuner?
3: Nej, men ni har ju börjat att podda och det gör ju vi med. Det är ju ett fantastiskt forum att nå ut. Så det är roligt att vi är flera som kickar igång och gör detta. Mm.
0: Ja, vad kul. Och vad heter er podd i Bollebygd?
3: Det är Sossepodden.
0: Ja, kolla. Great minds think alike.
2: Vinnande koncept.
3: Att uppfinna hjulet en gång till.
0: Ja.
3: Nej.
0: Man kan nästan tro att partiet har liksom sagt så här, ska ni podda så ska det heta Sossepodden.
2: Det kommer nog komma på nästa kongress, tror jag.
0: Men vi ska inte förta oss och bara springa iväg i programmet. Men Emily, kan inte du berätta lite vem du är? Och sen kan du väl avsluta med hur den här podden egentligen startade hos er?
3: Ja, alltså Emily Nilsson då. Jag är ju då arbetarkommunens ordförande. Alltså jag är ordförande i vår förening. Och vi har ju inte... Vi är en så pass liten kommun med 10 000 invånare, så vi har ju inte så mycket sidor. Vi har inga sidoorganisationer så. Utan vi är en arbetarkommun och vi, likt många andra kan jag tänka mig, är ett fåtal som gör ganska mycket för att hålla föreningen vid liv. Så att det är jag. Sen, jag var faktiskt inte med när vi började podda, för då var jag inte medlem i partiet. Utan jag blev medlem, nu ska vi se, 2020 tror jag, att jag blev medlem i partiet. Och ganska snabbt så var det några av mina goa farbröder, som jag säger, som tyckte att gud vad kul, kom och var med och podda, vi har startat en podd. Och då gled jag in där på ett bananskal och fick vara med och tyckte att det var jätteroligt. Så vi har ju hållit liv i den här, jag tror sedan 2019 eller någonting, så har vi poddat och försökt få ut poddar med hyfsat jämna mellanrum. I perioder givetvis, och när det varit mycket för oss alla så har det varit mycket svårare. Men vi försöker att komma i alla fall varannan vecka med ungefär 10 minuter. Lite update vad som händer i nämnder och bland har vi också haft gäster. Mm. Sådär. Så det är jätteroligt. Mm.
2: Men ni har alltså poddat, ni är inne på 7:e året alltså i Bollebygd nu?
3: Jajamän.
0: Alltså det var ju typ när podd fortfarande var riktigt hett, eller? Eller det fanns podden då, eller var ni först liksom?
2: Ja, precis. Jag tycker det här är fruktansvärt imponerande. Ja. Och, just, och också lite där du säger också att det var lite gamla gubbar som drog igång där då. Kan du inte...
3: Mm.
2: Ja, det är spännande.
3: Och sen har det ju utvecklats givetvis. Och sen har vi ju då utvecklat det nu. Så vi har lagt på någonting som heter lördagsfika. Där vi då har haft tema, olika tema. Så nu nästa lördag då kommer Erik Iselius till oss. Mm-hmm. Och även Göran då, Johnny som är ordförande i bygg och miljö och har ett lördagsfika där vi bjuder in Bollebygdsbor att komma och prata om. Nu är ju temat då beredskap. Och sen så vill vi ju gärna ha en podd med Erik. Så att vi släpper en podd då efter hur mötet har varit i Bollebygd och så. Så att vi försöker att bygga vidare på podden nu mer och mer med teman och aktuella ämnen och så.
0: Mm.
3: Mm.
0: Spännande.
2: Ja, han Erik Heselius, honom känner vi.
0: Han känner vi, ja precis.
2: Ganska bra.
3: Han är ju från era trakter, va?
2: Ja.
0: Ja, han är inte ens från vårat, han är till och med bara ett stenkast här från studion.
2: Ja, precis. Han är inte långt härifrån alls.
0: Jag kan säga så här, jag kan inte dra lite bakgrunden till våran podd också då. För det hänger ihop lite med Erik Heselius, han är en del av våran historia. Och framtid får vi säga då, för han lever.
2: Definitivt.
0: Nej, men... Det bildades en närradioförening här i Tidaholm under, kommer jag inte ihåg exakt, men under 90-talet. Där många föreningar var med liksom och stöttade. Och då var ju sossarna en av dem som var med drivande i det här ABF-projektet kan det ha varit eller liknande.
1: Mm.
0: Och då var ju även vi i SSU med. Och då hade vi ett program som hette Kod Röd. Och då var det bland annat jag och Erik Iselius och andra som var med i den här ungdomsorganisationen med då. Och några år efter så körde vi faktiskt vidare, jag och Erik, och två till sossar tror jag. Ja, precis. Och då körde vi lite kommersiella radio, så vi körde en lokal radiostation här, Tidoms FM kallar vi det. Körde musik och lite reklam och nyheter och sådär.
2: Vi var driftiga och framåttänkande där.
0: Det var vi, eller hur? Mm. Och sen så blev jag ordförande för Närradioföreningen syvende sist, och jag var ju med i partiet sedan länge. Mm. Och sen så kom det här upp som en del, vi har ett...
2: Ja, vi hade så att säga, vi startade igång ett mellanvalsprojekt 2022 som vi drog ifrån Solna-modellen och kallade för Tidaholmsmodellen. Och den delen ni hade då, Samhällsbyggnad, hade sin lilla del av året, så kom ju du med det lysande förslaget att...
0: Vi ska börja podda, ja. Precis. Ja.
3: Ja.
2: Så är.
0: Och det skulle vara ett årigt projekt som har förlängts och som lever vidare.
2: Precis. Mm.
3: Men det är väl det som är roligt också, för att det är ju, alltså, det är ju givetvis väldigt bra att man gör verksamhet, att man poddar, man kan nå ut med vad man vill, för det är väl det jag känner mycket också, att just i sociala medier och så, man kan nå ut där också, men det här blir på ett annat sätt, det blir mer personligt och man kan snappa upp vad man har hört från medborgare, man kan snappa upp lite mer hur diskussionerna går och faktiskt ha ett samtal, för det kan jag sakna mycket idag i vårt medielandskap. Om de här korta, konsista sakerna som händer. Att vi liksom pratar med varandra, har ett samtal. För jag tror att det är så man också lär sig mer och får förståelse för hur saker och ting fungerar. Och vi pratar ju mycket om till exempel hur demokratin i en kommun fungerar. Hur fungerar det med beslutsgång och sådana här saker. Och, ja, men det är jättebra att ni gör det. För att jag tror att innan jag blev politiskt aktiv, då visste inte jag. Alltså jag visste väl på ett hum, men jag förstod väl kanske inte fullt ut förrän jag själv har börjat sitta i nämnder, kommunfullmäktige varit med och liksom tagit fram handlingsprogram och förslag och så vidare. Så det är väldigt roligt, man kan dela med sig så mycket i en podd, tycker jag. Mm.
0: Ja, men jag håller med dig, för många av de andra medierna i sociala medier, det är väldigt korta, kanske 14 sekunder, då hinner man inte ha ett samtal. Nej. Eller förklara någonting eller så. Men just det här poddandet, då får man ju några minuter på sig att prata tillsammans och resonera.
3: Verkligen.
2: Hur når ni ut? För ni, jag förstår ju när jag pratade med dig när vi satt på utbildning där, att ni har väldigt mycket lyssnare. Mm. Hur får ni så mycket lyssnare, Emily?
3: Det vet jag inte riktigt, för att egentligen är det inte jag som har fulla siffror. Jag har bara sett lite ibland, men vi valde ju tidigt då att publicera. Vi gjorde podden för att nå ut till Bollebygdsborna via typ Bollebygds forum. Ni har ju sån här Facebookgrupp då. Mm. Som jag tror är 9000 medlemmar nu. Så att det började att fila ut där. Men sen har ju vi jobbat aktivt då med sociala medier och blivit väldigt mycket bättre. Så att fler och fler arbetarkommuner runt om har börjat följa oss och lägger ut och sprider även också. Så nu på vissa av våra avsnitt har vi varit uppe i över 1000 lyssningar. Så det är ju ändå många då som ändå tar till sig lyssnar. Jag fick ju äran att vara med och debattera i Radio Sjuhärad här för ett tag sedan, och det tror jag beror på att vi har våran podd och att lokala medier ändå lyssnar in vad vi säger och vad vi gör och liksom så. Så att jag tror det är det här som de tjatar så på, som det är dela, gilla, kommentera, likea, och så får det lite eget liv till slut när tillräckligt många börjar göra det.
2: Men då kommer min lilla fråga där. Så ni la alltså ut egentligen på en sån här en sida för alla i Bollebygd på Facebook. Där, gör ni det fortfarande eller?
3: Absolut, absolut. Så det är i takt med att vi delar på våra sociala medier. Vi delar på det här Bollebygds forum, och sen så är vi fler som har börjat att dela den på våra egna sociala medier. Mm. Så att det får mera spridning. Men det var så vi började. Vi la ut det liksom på Bollebygds forum.
2: Hur har gensvaret varit, tänker jag? Får ni feedback från lyssnarna?
0: Ris och ros.
2: Ja, precis.
3: Alltså, för det roliga är det att det är inte alltid nödvändigtvis på våra egna sociala medier, så får vi nog mera så. Men det vi har märkt, kanske inte att folk går in så mycket och debatterar, vad heter det? Alltså på själva Bollebygds forum. Men däremot så är det ju andra partier som har startat poddar och försöker väl att hänga på, för att det blir ju ändå ett genomslag på ett helt annat sätt. De har ju inte nått upp kanske till våran nivå. Vi har ju varit ganska konsekventa och verkligen försökt att få till. Men de släpper ju lite avsnitt och sådär om olika saker, men kanske inte på den nivån som vi har. Det skulle jag inte säga. Men jag tror att det är trägen vinner där. Att man är konsist och lojal och man har ett kort, bra forum som gör att folk kan lyssna också.
0: Vi kan uppleva också ett visst, just som du säger, från andra partier där, lite avundsjuka liksom, att man blir lite omotsagd i det här mediet eftersom de inte är här själva. Och vi har märkt också att det är en del av vår lyssnarskara är just andra partier som vill lyssna och höra vad som sägs, så de kan liksom kommentera det sen i andra politiska forum eller veta. Känner du så också att det liksom, att de andra partier kommer fram till dig, men hur var det du sa det på den här podden, stämde det verkligen eller?
3: Alltså det tror jag inte att någon skulle våga erkänna hos oss. Nej. Alltså, eller liksom att de skulle göra det, men jag tror ju definitivt att motsatt sida lyssnar mer, tror jag, än vad våra egna gör.
0: Ja, precis.
3: Och ser vad vi säger och gör och liksom så. Ja. Sen upplevde jag ändå, för att jag har ju mycket bekanta som har kommit fram och tycker att jag lyssnade på senaste Sossepodden och tyckte det var så himla bra. Och då är det i synnerhet de här avsnitten där man faktiskt också har mer allmänna teman som typ, vad är demokrati? Mm. Vad är ideologi? Vad är konservatism, liberalism, socialism? Alltså sådana mera förklarande också. Uppskatta folk. Att man kan göra det i ett forum som blir enkelt för människor att ta till sig. Men det upplevde jag nog. Så att det är nog mer kanske också att vi märker det på vår motståndare, att det ploppar upp en podd då. Som man kanske tycker att, ja, så. Inte så ofta vi får de säger någonting. Mm.
2: Skulle du säga att det här rör sig om ren folkbildning, eller?
3: Ja, men till viss del tycker jag nog att det är det. Det är folkbildning det vi håller på med. Att man faktiskt delar med sig och lär ut av den kunskapen man själv har tillskansat sig genom att vara med aktivt i både i kommunala arbetet men även som i föreningsarbetet. Alltså hur är Sverige uppbyggt på föreningar? För det är också någonting som jag inte alls hade med mig. Jag vet väl att jag hade en fotbollstränare när jag var liten, men jag förstod ju inte att han gjorde det gratis. För det är ju också någonting som är väldigt så här, folk pratar mycket om att vi sossar, vi har som verksamhet och så, och det har vi ju. Alltså vi, hjärtat är ju folkbildning hos oss. Men att det är då, jag tror många blir förvånade. Jag är otroligt aktiv både i min kommun och i distriktet och så här. Och folk tror ju att jag lever på detta. Och då försöker jag ju förklara att så är det ju verkligen inte. Så jag har ju ett vanligt arbete vid sidan av. Det här gör jag ju med min lediga tid. Liksom.
2: Precis, precis.
3: Och jag tror att det också är en sån här bild som jag tror att man måste kanske förmedla ut mer till folk. Att det är så många som gör det här för att vi verkligen tror på det. Mm. Inte nödvändigtvis för att vi tjänar pengar på det.
2: Nej. Nej, vi gör det för att det ska bli bra för er. Så är det verkligen.
0: Då märker jag ju när vi har pratat en stund, ni är ju seniorer på det här med, och vi är juniorerna i det här poddandet. Och kan du, vi har lyssnat lite på era poddar och kollat lite, och ni har ju väldigt korta, koncisa och intressanta program. Mina och Jonas program, de blir oftast, jag säger inte att de inte är intressanta, men de blir oftast 30-40 minuter långa, utan musik, utan stopp. Kan inte ge oss tips, hur ska vi kunna komma ner i tid liksom? Vad gör ni, hur får ni dem så vassa och korta?
3: Jag tror att vi har valt ett bra tema innan. Många gånger kan vi välja tema på studs när vi sitter. För det är något aktuellt, eller vi samlas, som nu gjorde vi ju ändå kring Pride. Och då har vi oftast, sen är vi alla olika, och jag tror att hade det bara varit jag så hade vi nog kunnat prata längre. Men då Christer Falk, som är någon form av samordnare av detta, och han som ändå gör det och driver det på ett annat sätt, han är, nu har det gått, så boom, alltså vi får gå över en viss tid, och då märker man på han också när han börjar då vi pratar om någonting att, och där börjar vi avrunda för idag, och så trycker han, nu tycker han, nu, så att jag tror det gäller det där. Det är, man får bara ha disciplin. Liksom. Ja. Nej, det finns mycket man vill säga. Men då har vi kommit fram till att det är bättre att vi gör en serie avsnitt.
0: Ja, precis. Ja. Jag måste vara hårdare mot dig, Jonas. Jag måste ta stopp för dina...
2: Ja, definitivt.
1: Ja, precis.
3: Men det kanske man inte heller behöver vara. Det kan ju vara olika forum.
0: Ja, det kan det. Absolut. Våra avsnitt går ju också ut på radion också. Om nejden på... Men det gör inte er, utan det är bara sociala medier, eller?
3: Det är bara sociala medier.
0: Ja. Eller bara. Det är ju... Vi hörde att ni hade...
3: Jo, jag förstår vad du menar. Och det är klart att drömmen hade väl finnas att nå ut mer. Men man är ju bara en handfull som gör det. Så att, man får ju också lägga det på en nivå där det blir hållbart. Om det är någon som blir sugen på att börja podda efter detta så tycker jag det är fint man ska göra det. Mm. Men man får bara fundera på liksom, vad är hållbart för våran arbetarkommun? Mm. Hur kan vi faktiskt nå ut och få kontinuitet i det? Liksom? Mm.
2: Ja, har ni... Finns det någon närradioförening i Bollebygd?
3: Nej, inte vad jag vet faktiskt. Mm. Jag tror inte det. Vi har inte den, nej.
0: Inte den. Men
2: det är klart, det när det är sändningar, vad är det nu, onsdag, torsdag, söndag, då sänds ju våra program och då får man ju vackert lyssna, så att säga. Det är ju gammelradio blir det ju då. Så att, men det vet ju inte vi, många som
0: lyssnar, nej.
2: Lyssnar, men vi vet ju att folk lyssnar. Så är det.
3: Ja, men det är jätteroligt, för det är samma här. Jag har svårt att se också, uppskatta exakt, och nu var det ju prat om att vi skulle försöka lansera då på Spotify. Vi får se om vi gör det. Det är lite som så här att det är som sagt, viljan finns ju hela tiden, men det ska också vara rimligt och hållbart för oss som gör det. Och då får man lägga det på en nivå. Har ni det forumet så är det fantastiskt. Mm. Alltså att man kan göra så. Mm. Och så får man väl bara så här, alltså Christer som gör våra liksom, det får ju ligga lite på vad han orkar också och känner och kan och vill liksom.
2: Såklart.
0: Men nu när vi börjar jämföra Tidaholm och Bollebygd så tänkte jag att vi kunde leka en liten lek.
2: Ja.
0: Känns det bra eller?
2: Jättebra.
0: Ja. Vi kallar väl den leken, vi får väl ha någon sån här, jag får köra någon liten jingle här ska jag säga. Vi heter Tidaholm eller Bollebygd. Vem är vem? Då kör vi så. Jag ställer lite påståenden och så får ni två slåss om, pratar jag om Tidaholm eller pratar jag om Bollebygd?
2: Ja,
0: och så hoppas jag att jag har fått fakta rätt.
2: Kommer
0: också
2: du vara enväldig domare i detta?
0: Ja. Okej, okay, då ska vi se här då. Första frågan, eller första påståendet. Den här kommunen har ett bibliotek som invigdes 1930.
3: Får jag säga vad jag tror att det är?
0: Ja, det får du göra.
3: Ja, jag tror det är Tidaholm.
2: Ja, nu var det

0: Där du fick reda på att din tränare inte fick betalt för att träna dig i fotboll. Mina upplevelser när jag var liten, det var när jag frågade på biblioteket om det gick det bara runt på förseningsavgifter, frågade jag. Ja, men som barn vet man ju inte det. Och det var då jag förstod att det var någon annan som betalade för det.
1: Nej.
0: Okej, nästa fråga.
1: Ja.
0: Befolkningen i den här kommunen har ökat med 1,7% mellan 2010 och 2020. Och nu får Jonas börja, tycker jag.
2: Jag säger Bollebygd.
0: Vad säger Bollebygd?
1: Jag vill också säga Bollebygd.
0: Och då säger jag... Fel!
1: Nej!
0: Ja, det är jättefel. Det är lilla Tidaholm som har ökat med typ 150 invånare på 10 år. Medan ni i Bollebygd, ni har faktiskt ökat med 13% under den här tidsperioden.
1: Jag vet att det har ökat, men jag är så dålig på siffror.
0: Ja, men det var väl...
3: Procent, det är mycket.
0: Ja, och det stod nog faktiskt när jag googlade lite grann att det var lite att ni ändå är en pendlarkommun till en större kommun, liksom att ni har vuxit ganska bra då ändå.
1: Mm, det har vi.
0: Ja, och du pratade tidigare om att det var en av de här politiska frågorna just nu i din kommun, det är det här med järnvägsförbindelsen till Göteborg och...
1: Den här nya snabbspåret som ska byggas.
3: Mm. Det måste byggas mycket hus i Bollebygd, eller? Byggs det mycket hus i Bollebygd?
1: Men det har varit en boom, men nu står det ju lite stilla och det är väl också att det är lite låg inflation, att det är inflation och sådär, att inte folk, lågkonjunktur, att folk inte riktigt vågar väl på samma sätt.
0: Mm.
1: Så mycket har ju stannat av lite, det märker vi ju, men jag hoppas ju nu att de här 4 åren som kommer nu, att det ska ändras, givetvis. Vi kommer igång igen, liksom. Vi har ju vissa, så som är ute på remisser och högre vänster, det ska ju byggas uppe vid kyrkan vid oss, ett bostadsområde, en massa småhus och sådär. Så det finns, men jag har väl legat lite granna i träda i och med att det varit så dyrt att bygga. Mm.
0: Okej, kommer nästa fråga här i Tidaholm eller Bollebygd. I den här staden finns det en staty av en gigantisk kanelbulle och varje fredag är det kanelbullens dag. Emily, är det Tidaholm eller Bollebygd?
1: I alla fall, så det måste ju vara Tidaholm.
0: Är det sant?
1: Vadå?
0: Ja, då har jag fått fakta fel här, för det är inte Tidaholm.
3: Nej, inte Tidaholm.
0: Och
3: du får gå tillbaka till skrivbordet, Alexander.
0: Jag satte på en larmsignal här. Men då måste jag fråga den här frågan istället, Emily. Vad är eran kommunmat? Alla kommuner har ju någonting de firar eller äter som skiljer dem åt lite åt. Har ni någon kommunmat?
1: Nej, det skulle jag inte säga att vi har. Men när vi här firade år här, då hade de ju jättelång prinsesstårta. Men annars så, nej, inte så. Mm. Har vi nog inget sådär. Vi hänger på alla andras. Ja. Vi semla på semledagen och kanelbulle på kanelbullens dag och sådär. Men annars så,
0: Ja, för i Tidaholm, vad har vi här då? Den är ju nästan lika röd som du är idag.
3: Ja, det här är ju kräftor som gäller alltså. Ja. Det är ju en hel dag, eller två dagar för bara kräftor.
1: Mm.
0: Då kan man hitta på såna roliga saker.
1: Röda, va?
0: Ja, va?
1: Mm. Ja.
0: Ja,
1: men är det ju sådär röda, va?
0: Ja,
1: Är det kräfter då? Jag som är uppvuxen på västkusten här bort i bak. Alltså det är kräfta av kräfta.
0: Ja, nu ska vi inte komma in i den diskussionen här, känner jag. Då blir det osämja.
3: Ja, det var trevligt att träffas.
0: Ja.
1: Ha det gött då, hej!
0: Vi har både kräftival och kräftans dag. Och
3: kräftloppet.
0: Och... och kräftloppet, då måste alla springa åt sidan. Nej, sidlänges bakåt. Nej,
3: baklänges. Okay. I det här fallet så är det väl också så att det kanske vi ju ska utmana den andra sidan.
1: Mm.
3: Och springa och ha ett sosselag som utmanar de andra partierna. Det skulle vara roligt.
0: Det hade varit kul.
3: Ja, det
1: hade varit roligt.
0: Mm. Nej, men vad bra. Nej, men jag tror att jag är så osäker på min faktakoll här, så jag tror att vi nöjer oss av. Men jag hade tyckt att det vore jättekul om ni hade en stor kanelbulle och firade kanelbullens dag varje fredag. Det är en jättebra idé.
1: Jag är hemskt ledsen, det har vi inte.
0: Nej.
3: Vi kan inte lämna medborgare för slag.
0: Så är det. Okej, vad kul. Ja, men då har vi lärt känna Bollebygd och dig lite mer där. Men innan vi avslutar programmet, det är ändå 2 stycken politiska program här. Och jag bara undrar, vad är det för... Vi kan väl lite jämföra politiska frågor lite så här. Vad är de aktuella politiska frågorna hos dig just nu, Emily?
1: Det som är absolut på tapeten nu och som har varit mycket då

0: det är ju att Borgbys kommun tog ett beslut 19 februari att vi ska årligen arrangera en Pridevecka i våra verksamheter.
1: Får lite applåder för.
2: Det är värt en applåd. Ja.
0: Det är det verkligen och vi är jättestolta över detta. Och då ska sägas att alla partier utom ett enhetligt stod bakom detta. Så är det. Så det känns jätteroligt. Och då är det så att från kommunstyrelsen så har man tillsatt en arbetsgrupp från olika delar i alla nämnder och så. Som jobbar fram ett program. Så att det här är ingenting med politik att göra. Utan det är kommunen som ska ha detta för att trygga upp. Och alltså egentligen mycket också få på pränt i arbetet som man redan har gjort. För man har jobbat mycket med de här frågorna. Men det har liksom aldrig funnits ett sånt direktiv innan och en återkommande så. Så det känns jätteroligt. Så det drar igång nu den 22, eller vecka 22 menar jag, drar det igång. Mm. Så det känns jätteroligt, faktiskt.
2: Mm. Lovvärt. Lovvärt initiativ.
0: Vad sa du?
2: Ett lovvärt initiativ.
0: Ja, det tycker jag. Så nu får det andra haka efter här nu. Andra...
2: Vi kanske får motionera om detta i kommunfullmäktige då.
1: Mm. Det blir utmaningar.
0: Vi behöver mer förståelse för HBTQI-grupperna. Det kom ju ny forskning nu som visar att fler och fler, synnerhet ungdomar, inte liksom stödjer. Så det känns väl som att det är väl absolut ett arbete som det bara börja om och börja kavla upp igen och ta fighten så.
2: Precis. Mm.
1: Det kanske är så att man liksom, när en generation har liksom, som jag ändå uppfattar att man har liksom tagit det här till hjärtat och att det här är något normalt, och sen så kanske man slutar kämpa för, man får aldrig liksom sluta kämpa för demokrati eller människors rättigheter och sånt, för det faller i träda så fort, det är liksom, det är färskvara.
2: Precis.
0: Ja, men jag är med dig helt. Det är precis som att men nu kan vi byta fokus lite, fast det kan vi inte. Vi kan aldrig sluta. Mm. Och det är väl det som jag ser även som att man tar kvinnors rättigheter som också backar jättemycket. Nu såg jag att KD gick ut med ett förslag om att de vill häva pappadagarna. Mm. Det ska vara dagar till föräldrarna. Det jag snarare kanske hade sett åt andra hållet, att det är klart att man kan få välja vem som ska vara hemma med sitt barn, men att men det är någonstans så kanske man måste också, men det ska vara så jämlikt som möjligt för barnets skull. Mm. Och inte gå tillbaka till gamla stereotyper. Men så att jag menar, det är ju också en sån som vi kommer behöva kämpa med liksom, för att bibehålla någon form av fortsatt jämställdhetsutveckling. Liksom. Mm. Mm. Mm.
2: Vi måste vinna varje generation så att säga.
0: Mm. Ja, jättebra sagt.
1: Spännande. Och så var det lite mer konkret, var det här eftersom ni är en pendlarkommun då, så var det här med tågdragningen där. Ska man stanna i Bålebygd eller ska man swisha förbi?
0: Som det ser ut nu så möjliggör vi för att det i framtiden ska kunna bli en station. Mm. Det vet jag att kommunstyrelsens ordförande här har jobbat för jättemycket. Ulf Rapp är socialdemokrat. Och han har jobbat jättemycket för att vi ska få ett stationsläge. Men det är så pass mycket motstånd. Så att som det ser ut nu kommer vi liksom inte att få det. Mm. Men vi möjliggör för ett i framtiden. Och sen är det ju då vissa områden här. Det är klart det finns oro. Det är vissa folk som kommer bra med sina hem. Så är det ju när den här ska dras fram. Mm. Nu vet jag att det har varit mycket diskussion igen om vi har i Olsfors en liten sån krans... by till Bålebygd. Där uppe finns det en gammal kvarn som är K-märkt, som vi hoppas att man kanske inte då ska behöva, eller som det är ingen som vill ta bort den.
1: Nej.
0: Så vi hoppas att vi kan vinna den över då Trafikverket och de som faktiskt drar planerna, att kan man dra dem på något annat sätt. Mm. Så nu är det väl mycket de frågorna, vart ska den dras? Mm. De har haft en redogörelse för det här nere, jättebra från Trafikverket, jättepedagogiskt och bra. Mm. Men att man måste börja landa i någonting. Vilka hus ska offras? För det kommer att bli så, tyvärr. Men ja, så det är också sådär jätteaktuellt att det ska bli.
2: Ja, är det någonting vi saknar i Tidaholm så är det ju järnväg.
1: Ja, våran smalspåriga järnväg demonterades för många år sedan.
2: Ja, det är på 80-talet någon gång där. Mm. En jättesynd, kan man väl lugnt
0: säga. Ja, det gör det. Och där känner väl vi också då som pendlarkommun att vi kämpar ju för att få mera förbindelser. Mm. Det här var ju inte jätteroligt för oss, men då att vi då vill ha bussar istället då. Så att Så att vi som bor här i Bollby lättare och oftare ska kunna ta en buss istället. För det ligger ju också lite i linje med att vi ska åka mindre bil.
2: Mm, såklart.
0: Då måste det ju finnas tillgänglighet. Så det är väl en sån här som vi har jobbat med jättemycket de här 4 åren och kommer fortsätta jobba med.
2: Mm.
1: Och vi ser ju Skaraborg här också, de kommunerna som inte har järnväg, alltså de som har det, man får ju automatiskt någon sorts tillväxtboost liksom. Och det är ju det är en av de aktuella frågorna vi pratar om i våran kommun, det är just det vi pratade förut om här, att vi har ju inte ökat så mycket i våran i kommuninvånarantal på länge, och nu har vi de här demografiska utmaningarna med att befolkningen blir äldre, det föds mindre barn.
2: Mm.
1: Vad ska vi göra med våra förskolor, med våra skolor, vilka investeringar behöver vi göra i äldrevården? Det är mycket sådana frågor som är i tapeten här i Tidaholm.
2: Precis.
0: Det är samma här. Mm. Samma.
2: Mm. Mm. Men det känns ju som att ni har på något sätt en ljusare framtid om att växa på det sättet, att det blir en tillväxtkommun med era pendlingsmöjligheter och närheten, tänker jag, till 2 stycken stora kommuner på det här sättet. Så.
0: Och det här tänker jag att det här är ju någonting som man verkligen måste prata om mer nationellt. Mm. Vad händer med, jag vet inte exakt hur stora ni är, men ni är ändå en småkommun i mina ögon.
1: Mm.
0: Vad händer med de småkommunerna när vi tar bort all service? Alltså vad händer? Vilka ska bo där? Och vilka kan bo kvar? Och jag tycker att det här är någonting som vi rent nationellt måste börja diskutera. Hur ska vi fördela våra pengar?
1: Mm.
0: Hur kan man rättvist liksom... För jag menar, jag ser ju vänner som bor också lite mer utåt landet där vårdcentralerna lägger ner och du måste ha körkort och du måste ha det här och det här för att kunna liksom få service. Och det är ju inte alls jättepositivt, tycker inte jag.
1: Mm.
0: Och att vissa barn kan få bra skolor och vissa barn får nästan ingen skola alls för att man bor i fel kommun. Liksom. Mm. Det är katastrof.
1: Mm.
0: Och det tror jag nog att man ska ta med sig in i den här valrörelsen. Jag pratar mycket om det, just det här att vad är det för samhälle vi vill ha?
1: Mm.
0: Inte kanske just så här, den ska betala mer skatt, den ska betala mindre, utan faktiskt backa tillbaka och ställa sig den frågan. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle där människor är delaktiga, där man är... Där man har friheten att välja vart man vill bo. Där ens barn har rätt till stöd och service oavsett vart man bor. Alltså sådär att... Jag tänker att det är jätteviktigt. Hur ska våra pengar fördelas? Och vad ska de gå till?
1: Mm.
0: Vad är det för samhälle som vi vill ha? Mm. Liksom?
1: Ja, och har man bestämt det sen, då kan man ju börja räkna baklänges. Vad behöver vi då lägga in i statskassan?
0: Ja, precis. Ja. Precis så.
2: Precis.
0: Ja. Precis så.
1: Mm.
0: Jag tror att vi står lite där nu att vi måste börja välja. Liksom.
1: Mm.
0: Om vi ska gå på den här vägen som borgerliga vill. Eller om vi ska ta tillbaka det starka, jämställda samhället som vi vet att vi har haft.
1: Jättebra sagt, och då har jag av en mentor lärt mig att då ska jag säga så här, ja men då bör vi runda av lite här.
2: Jag tänker bara att slutklämmen på det,
1: ja,
2: det är att den 13 september så kan man välja.
0: Ja. Mm.
1: Och Emelie, vilka tycker du man ska rösta på den 13 september då?
0: Man ska rösta på Socialdemokraterna.
1: Det var tydligt, tack så mycket.
0: Ja.
1: Och där har vi kommit upp i 32 minuter strax. Så att,
2: oj.
0: Jättebra, ja, vad roligt.
1: Ja, det är ändå 10 minuter lägre än förra programmet, så att vi lärt oss lite i alla fall. Men det viktiga med det här programmet är att det var fullt med jättefint innehåll, och det får vi verkligen tacka Emelie för. Tack för att du var med oss idag.
0: Men tack för att jag fick vara med, det är jätteroligt. Mera crossovers över både kommuner och... regioner och allting.
2: Ja.
0: Jättekul.
2: Ja, då väntar vi på en inbjudan till Bollebygds podd.
0: Ja, jag vet dock inte om vi klarar av den här fancy-pancy-tekniken. Jag ska återkomma med det.
2: Absolut.
1: Okej, tack så mycket. I studion idag har alltså Emelie varit med som gäst, och jag och Jonas har suttit och administrerat, kan man säga. Ansvarig utgivare, om ni lyssnar via webben, är... Tidaholms närradioförening, och lyssnar ni via podden så är jag Alexander Lagron. Ni hör oss onsdagar, torsdagar och söndagar på 101,6 och när ni vill på Socialdemokraternas Facebook.
2: Stämmer bra det.
1: Och med det så önskar vi er en trevlig vecka, så hörs vi nästa vecka.
2: Hej då!
1: Hej då!

jävla skitliv jag lever alltså, så att jag hatar det, jag. Men jag kommer väl inte ifrån det antagligen, men jag hatar det utav helvete.

0: Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6 MHz.
1: Ja. Vad snaskar du på?
2: Jordmultör. Gödmusik.

Ebba Grön och Dee Mauer. Klockan den har passerat 12. Sandra Hansson heter jag, som är med dig den här söndagen. Det här är faktiskt min allra sista helg innan vi går in i sommaren här på Treby. Och det blir ett litet avbrott även i våra rutiner. Du ska få Sam Fender och Elton John och framåt Roxette också. Never Ending Love. Först den här lilla trudelutten från Van Morrison. Bright Side of the Road. Och du hör den på Radio Treby.

Fender och Elton John, Talk to You här på Radio Treby. Har du gett blod någon gång? Ja, men då är du en fin människa, det måste jag ändå säga. Jag har tänkt många gånger att det skulle man kanske göra ändå. Men jag är för feg. Jag tycker att dels är jag inte så förtjust i nålar. Inte så att det skulle hindra sig, men tanken på att någon drar ens blod ur ens kropp. Jag blir lite illamående bara på tanken, så jag har tyvärr faktiskt aldrig gjort det. Men idag är det internationella blodgivardagen. Så har du funderat på det och inte gjort det, så kanske det dagen idag är perfekt att ge ditt blod. Du ska få Sonja Landén om... Sonja Landén heter hon inte. Sonja Aldén. Här står jag om en stund. Först Joe South. Game People Play på Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.

0: 7 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
1: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

Roxy Music heter de. Ett avantgardist rockband bildat 1971, läser jag här. Låten heter More Than This som du hör här på Radio 3. De har faktiskt varit i Sverige 1973 i Lund. Framförde de en låt där. Så de var aktiva mellan 71 och någon gång på 80-talet. Sen gjorde de en liten comeback på i början av 2000-talet där. En Curtis. Och sen så la de ner igen. Det är väl så, var sak har sin tid. Vi ska få Aerosmith alldeles strax. I don't wanna miss a thing. Det här är Jonossi och Big Buck på Radio TV.

Aerosmith och I don't wanna miss a thing. Har ni sett filmen Armageddon, där den här är någon typ av themesång till? Det är en fantastisk film. Jag gillar ju i och för sig rymdfilmer. Det här är ju en sån här, de upptäcker att det är en stor meteorit på väg mot jorden, och då ska de ju skicka upp en massa olika gubbar till den här meteoriten och spränga den i bitar, och ja, det är så spännande. Och så är det lite kärlek och lite sådär. Nu när jag har det större barn så håller jag på att introducera såna här filmer som är bra, som jag tycker är bra. Och så bara, den här måste vi se tillsammans, så här måste vi se tillsammans. Den här är en av dem som jag har på listan där jag och min 14-åring ska titta på. Tyvärr så är hon inte jätteimponerad av mina favoritfilmer. Så jag vet inte, det kanske blir adoption om hon inte börjar att uppskatta det jag uppskattar. Hörrni, det blir Veronica Maggio alldeles strax. Det här är Janice, I Love Your Smile. Och det hör den på Radio Treby.

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Tänk om man levde efter den principen att allt det första var gratis. Ja, men din första bil, ja, men den är gratis. Din första lägenhet, ja, men den är gratis den också. Din första utlandsresa är gratis. Det hade kanske varit något att gå på val på, hörrni, ni som jobbar med politik. Den första är alltid gratis. Ja, man kan få fundera på den. Jag vet inte hur det här har hållit i längden i och för sig. Hörrni, ni ska få V6 och Kiki Danielsson om en stund. Först Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: Reklam.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1. The history
4: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
9: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
18: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
0: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
21: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
22: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Hold On My Heart. Du hör den här på Radio Trebu. Det här blir det fler hit och störst variation. Klockan den har passerat ett den här söndagen. Sandra heter jag, som hänger med dig som vanligt här på helgen och bjuder dig på Jennifer Lopez om en stund. Ett band som heter Kaja Gugu ska vi också lyssna till. Först Tjuvjakt tillsammans med Fonny Avon. 1000 spänn på Radio Trebu.
1: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Kallt hemma? Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.

0: för barnen.
1: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
3: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
2: Och priserna då?
3: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
2: Välkommen hem till familjen Åkesson.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
12: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
13: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
12: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
13: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: I där måste man inte tejpa något alls.
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
2: Silverknappen i Lidköping värdes ett ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
2: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
3: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping.

0: går sedan tillbaka mot Skara 17.00 och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Tovex bil, hela vägen. Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
5: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
4: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedus Gräs, din gröna lösning.
7: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
2: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
7: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Schalins ringar och Thomas Sabo.

0: inomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
6: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
5: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
7: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
8: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: ABD Tech Vårgården. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
4: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en

0: Stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
1: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
2: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information

0: Hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Stridscenter önskar er en härlig sommar.
1: Tovex bil, hela vägen. Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
3: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
2: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
3: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
2: Välkommen till Åkessons bil.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Tjena, är det du som är fröken Grus eller?
10: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
9: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
11: Hur mår din lägenhet stör? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
14: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
15: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
13: Måste man inte tejpa något alls?
14: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
20: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många

0: lättbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
2: Dags för en ny bil.
3: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Färdig gräsmatta på rulle.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
14: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindrod Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
3: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
13: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
12: Snacka med mig, Rickard,
13: eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
17: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
18: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
17: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
19: Grönt gräs direkt.
20: Välkommen till Vedums gräs.
21: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
22: Kap, svets, slip och bult.
23: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
24: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
25: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
26: Här är några höjdpunkter.
25: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
26: Se tractor pulling i Freedom Hall.
25: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
26: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
25: Boka din plats på saxentours.com.
26: Saxen Tours
25: ger dig minnen för livet.
0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här.

0: Reklam.
1: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: kan skita varann. I lossen fan.
1: Du lyssnar på Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
13: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besök.

0: butik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
9: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
3: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Tovex bil, hela vägen.
0: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
14: yeah! Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
17: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
18: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
16: Måste man inte tejpa något alls?
17: Alltså, Matilda.
16: Nej, nu får du ge dig.
19: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektrod.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Valerie,
4: det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
3: Ordentliga kläder.
4: För ordentligt folk.
3: Ingen kund är bortglömt.
4: Här får du hjälp.
3: Välkommen till Valerie.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Gör dig redo för sommaren. Oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
11: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.

aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio 3 by.